0: saso kum ton ton preko nani sham ne die e demonstronko.
1: This advert is FDA approved.
2: Yo yo yo yo yo yo yo, it's the music box. Yo yo yo yo,